0: Bun, la de tu!
1: Marța e...
2: Aprila e dăș.
3: Conștie!
2: Maia e pacris.
0: Santoni Maveze. Bun, la de tu!
2: Na radio Antena. Aki.